Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, koli máme odpúšten hriech pro víru, žijeme v pokoju s Bohom čerez Hospoda našho Isusa Krista, bo čerez Neho sme sa vírou dystali i ku blahodati, v ktorý prebývame i chváleme sa nádejou na Božú slavu. A nelem toto, chváleme sa i terpiňom, bo známe, že z terpiňa pochodí.

obeť trpezlivosť, i z trpezlivosti vyprobovanosť, i z vyprobovanosti nadia. A nadia nezahambľuje, bo ľubov Božia je rozľatá v našich srdciach čere Sviatoho Ducha, ktorý nám je daný. Bo Hristos, koli my iši byli slabé, v daním časi umer za bezbožných. Bo malo kto umre za spravedlivého, choc za dobroho by sa dachto skorše osmilil umerti. No Boh stvrdil svoju ľubov ku nám tým, že Hristos za nás umer, koli sme iši byli hrišnikami. Za to tým skorše teper, koli sme jeho krovľou, očišťené od hrichiv, budeme ním ochranené pred hnívom Boha Otca. Keď my, nepriateli Bože, byli s Bohom zmírené čerez smrť jeho syna, tým skorše nás zmírených spaseť jeho život.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Hospod, svetilom pro tilo je oko. Keď to tvoje oko bude zdravé, cíle tvoje tilo bude svitle. No keď bude tvoje oko plané, cíle tvoje tilo bude temné. A tak, keď svitlo, ktoré je v tobie, je tma, jaká veľká bude potím, sama tma. Nech to nemôže slúžiť dvom panám, bo jednoho z nich by ľubil a druhého nenávidil. Jednoho by si atremal a od druhého by nedbal. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. Za to vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, što budete jistý abo pety, ani o tilo, do čoho sa oblečete. Cí život ne je vece jak jídlo a tilo vece jak oblečenia. Posmutne na nebesných ptachív, nesijúť ani nežnúť, ani nezberajúť do sepancia a váš nebesný otec ich živiť. Cív necinniš jak oni. A kto z vás môže svojima starostiami predatý svojomu zrostu cholem jeden lokeť? A našto sa staráte o oblečenia? Posmoďte na poľové lely, jak vrostajúť. Nerobľať, nepriaduť, no hovorím vám, že ani Solomon v cíli svojej slavy nebol tak oblečený, jak každá z nich. Keď Boh tak oblikať poľovú travu, kotra dnes je, a zautra je šmariať do peca, citom skorše nezaudie vás, malovírna. A tak nestarajte sa i nebysidujte, što budeme istí, abo što budeme petí, abo do čoho sa oblečeme. Bo za tom všetkom priahne ľudstvo. A váš nebesný otec preci znať, že vám všetko toto treba. Samoperše hľadajte cárstvo Bože i jeho pravdu a všetko toto vám dodasť sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

0: Vaše rusínske rádio.
1: Prejď IT na Rusenskú vatru. Dňak 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
0: Vaše rusínske rádio.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

apoštol i evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apoštola Pavla Rimľanom. Bratia, koli máme odpúšené hriechy pro víru, žijeme v pokoju s Bohom čerez Hospoda našho Isusa Krista, bo čerez Neho sme sa vyrovdistali i ku blahodati, v ktorej prebývame i chváleme sa nádejou na Božú slavu. A nelen toto, chváleme sa i trpiňom, bo známe, že z trpiňa pochode trpezlivosť, i z trpezlivosti vyprobovanosť, i z vyprobovanosti nádeja. A nádeja nezahambľuje, bo ľubov Boža je rozľatá v našich srdciach čerez Sviatoho Ducha, ktorý nám je danej. Bo Hristos, koli my iši byli slabé, v daním časi umer za bezbožných. Bo malo kto umre za spravedlivého, choc za dobroho by sa dachto skorše osmilil umerti. No Boh stvrdil svoju ľubov ku nám tým, že Hristos za nás umer, koli sme iši byli hriešnikami. Za to tým skorše teper, koli sme jeho krovľou, očišťené od hriechov, budeme ním ochránené pred hnívom Boha Otca. Keď my, nepriateli Bože, byli s Bohom zmírené čerez smrť jeho syna, tým skoršená zmírených spaseť jeho život.

Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Hospod, svetilom pro tilo je oko. Keď to tvoje oko bude zdravé, cíle tvoje tilo bude svitle. No keď bude tvoje oko plané, cíle tvoje tilo bude temné. A tak, keď svitlo, kotre je v tobie, je tma, jaká veľká bude potím, sama tma. Nech to nemôže slúžiť dvom panám.

0: bo jednoho z nich by ľubil a druhého nenávidil. Jednoho by si atremal a o druhého by nedbal. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. Za to vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, čo budete jistý alebo pitý, ani o telo, do čoho sa oblečete. Cí život ne je vece jak jídlo a telo vece jak oblečenia. Posmutne na nebesných ptachív, nesijúť ani nežnúť, ani nezberajúť do srpancia a váš nebesný otec ich živiť. Cív necinniš jak oni. A kto z vás môže svojima starostiami predatý svojomu zrostu cholem jeden lokeť? A našto sa staráte o oblečenia? Posmoďte na poľové lely, jak vrostajúť. Nerobľať, nepriaduť, no hovoriu vám, že ani Solomon v cíli svojí slavy nebol tak oblečený, jak každá z nich. Keď Boh tak oblikať poľovú travu, kotra dnes je, a zautra je šmariať do peca, citom skorše nezaodie vás, malovírna. A tak nestarajte sa i nebysidujte, što budeme istí, abo što budeme petí, abo do čoho sa oblečeme. Bo za tom všetkom priahne ľudstvo. A váš nebesný otec preci znať, že vám všetko toto treba. Samoperše hľadajte cárstvo Bože i jeho pravdu a všetko toto vám dodasť sa. Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj,
1: Hospodi, pomiluj. Apostol i evanhelie na nedeľu.

filologii. Ruskoho posla, što cilej rik jist len bandurke i borš, a všetke svoje pinjazi žertvuje na narodne cili. Ruskoho pesatelja, što svojim tvorčestvom zarobel u Rusenjiv 200 000 i kupil sobi selo. Slovom, javaviv na svit Božej Rusenjiv takih, što ne haňba ukazati ich cili Evropi. Hlavni, vodarila sa mi jedna novela s romantičným zafarbiňom, kotra mnoho pannočok dovela do horiačok sles i do toho, što na večerinkách, koli dáme mali voberati do tancia, až z bufetu ťahli mene do sále tancovati. Dosť pravda, ja v tanciach daleko ne takej zručnej, jak v pesaní perom, no toto objavlenie lásky dovodelo mene tož do horiačok sles vďačnosti. Nit vďačnejšieho národa, jak panen. Kole prešol 1. apríl, ja distal kilko desiatok pesem, pesánok ženskou rukou, v ktorých jedne ďakovali mi za novelu Moja milá, druhé povídali, že ľubľať mene. Ale što medži takým veľkým číslom panočok bolo za veľo šumných i múdrych, to ja nemých sa riešetí, kotru iz nech vebráti sobi, i doteper ja žeju gavalírom. Na nadrukovania novel ja dal 250 rinskách, to jest cílej svý nadobetý majetok, ktorý ja sobi odložil na ťažšie čase. Už začavia ekonomičnejšie žety i skladatý hroše na starosť, jak prešla mi tota ochota pochvaliti sa pred Rusenami svojima novelami. Všetko toto vedavateli, što popalili sa na Rusenách, odrađovali mene vo šmáreti darmo hroše. Hovorili, že u nás nelem, že nechto nekupuje knežke, ale i darované nečítať. Ale ja, jak patriot, nemých povážatý Ruseniv takým nekultúrnym narodom, že by nerozkúpili tých 500 exempláriv mojich novel, jak ja vedal. Ja rachoval sobi tak. Na 5/4 miliónov austrijských Ruseniv je pesmenných kolo 800 000. Tak štatistika hovoriť. Z tých 800 000 gramotných je najmenšie 80 000 na tylko zamožných Ruseniv, što ich vestačiť na knižku. Z tých 80 000 je najmenšie 8 000 takých, što interesujúci a všetkým, što je drukované, a miže nemá je najisto 800 takých, što kúpľať moji novel. A ja vedal svoji novele len 500 exempláriu, vznačil na knižci cínu len 75 grajciariu i mal nadiju, što choď zdajakú stovku zarobil za toto, že pesal v poti čela. Cíle mizerných 100 zlotých rinských mi naležalo za moju robotu. A už o slavy ja nehovoriu. 50 exempláriu rozdavia zadarmo pomedži známych. Vepesal na nech zvučné presiačenia i usmíval sa uspokojujúčo, že môžu ľuďam rozdávať i také darunky, jakých nedásť obyčajný smrteľnek. 10 exempláriu rozdavia redakciám, ktoré mene za toto nazvali mnohonadijným chlopcom. Čestné redakcii Misiaca, Čínu i Rusy zarachovali mene i k peršoriadnom talentám. Prerachovavši predplatnekev tých žurnalív, s radisťou ja dyznal sa, že reklama pro moji novele rozešla sa v 5 000 exemplárach. A že u nás jeden žurnál čítať najmenšie 5 ľudí, to o mi dyznalo sa 25 000 Ruseniv. 25 000! A z tých len 440 potrebovalo kúpiť moji nedoroho novelu.

Čekám ja mesiac od toho času, jak vedal novelo. Nekupujem nechto. Jak dobrý ňaňko na svoji dity, tak ja i pozerám na to tých 440 knižok, što v poriadku ležať na svojich policiach. Každý deň sterám z nech poroch, tak prezerám si ja, jak parádne vezerať moje vedania knižky. Titul poskladanej prekrásnema ornamentovanema bukvami, z kotrech zvyšujúcia bukety kvitok. Moje prizvište je nadrukované skromnema malema bukvami, zapchalo sa do kuta najneše, bo ja neľubel vestatovati sa. Papír prekrásnej, storon pozaznačovan elegantní dolov. Korektúra, što pro ňu o oči ja nepršou, vošla prekrásna. Za každú najdenú chybu plaču 50 grajťariu, kolik to najde. Slovom, vedania také, što jak by joho

Najbližšej šumne oprave ty, to môže smilo ležať v salóni na orichovým stoli, pre domášnych albumách i zaslúžených rosiniv, i košeka s želáňom k mene nám abo nového roku. Tak čekám ja mesiac. Neprechodiť nechto za mojima novelami, tak proslávlenýma žurnalami. Oj, hreza mene toto. Dúmam sobi, treba dati na prodaj do knehe. Prechodžu, kláňam sa i tak povídam. Prejmejte moji novele do knihárni. Dám vám 25% rabatu, tak jak všetko vydavateli. Upraviteľ knihárni skrevel sa. Keď, kaže, dúmate, že vaše novele kúpeť dachtu u mene, to sa melite. Doktor Chrámko, ktorý je novelista, i jeho novele nechto nekupuje. Nímci čítajú ich po nemecku. Poliaci po poľsku, Moskáli po moskovsku a Rusene nechotia čítati. Ale ja nechotiv tomu vieriti. Prejmejte do sebe, hovoril. Precik, u vás chto zlem kúpiť. Ta ja už i miesta nemám na knižku, všetko ležeť, opravduje si a prodavač. Ja veľo ich neprinesu, 100 exemplárií to veľo miesta nezabere. No dobrý, preneste. Prenízde do knehe vlastnýma rukami 100 exempláriu i s nádejou v ruskú vzájemnosť oddav do rúk vedúčomu knehe. Čeká mesiac. Nehodete ako z autorovi vyprošovatý sa, ci prodajúcia môj novel. Ja i nezachodil k prodavačovi knehe. O mesiac prechodžu. Jakže tam s mojima novelami? Až to. Jak ležali, tak ležať. Nech to ani slovom nevyprošoval sa. Bože mi, a pro koho, že ja ich napísal? No daj, doro Hadoslav Ternejsta. Bývali talantné také, jak ja, a ľudé také, nechotili ich dlhý čas znati. Jako s to už len bude. Poradil mi jeden priateľ pozberati adrese najlepších patriotiv, takých, što pre svojim patriotizmi majú diši hroše, i rozposlati novel na ich adrese. Posluchavia pozberal adresy 150 jak najlepších i najzvučnejších patriotiv i rozposlal im svoj novel. Povídali mi, ľudia kupovali by, ale im treba knižku do rúk dati. Tak ja i zrobil, dávim 150 patriotam knižku do rúk. Čekam mesiac, patrioty neozývajúcia. Čekam druhý mesiac, net ani vitra, ani chvíli. Patrioty neposelajú ani knižky, ani peniazy. 150 exempláriu. Vseže je to 112 zlotých i 50 greciáriu strat. Odkaže ja môžu také darunka dávati i svojoj bydnoj kešeni.

Ostalo sa mi išli 90 exempláriu novel doma. V knižním obchodí nekúpev nechto ani jednoj knižke. Zabravia knižku od tam i zochabev len 10 exempláriu v nádii, že môže kto skúpiť. 180 exempláriu zviazal šnurami i vníz do pivnici, bo zavadžali mi v chrži. Moja nádia na hroše i na slavu ščezla. I ja už nekoli nezahľadal do tých novel. Na ich mše zídať, ja už vece pesatý nebudu. Rusen je národne kultúrnej, pro nech veda baj egypetské sonneke i nebesné leste, a ne novele. One tak rozumľacia krásnym vešám, jak ja egypetským hieroglyfam. Škoda čas stratiti. Mrzota sa mene uchopila, nečudobav si ja. Pív roka ja nezahľadal do pevnici. Ja stav dosť prekladným robitnikom, svojí kancelárni, chodeviem každej večor na pevo i všetko, čo ja zarobil, obertal na prohuľanko. Nestojilo hľadati uspokojenia v jakých z ideálnych namáhaniach. Život zmarníješ a ruseniu nevepraveš. Taká už nácia. Lipše prežovati deň za dňom, tak jak oni toho robľať, lipše nestaveti sobi veľkých cílej pred oči. Toho roku v liti ja zahľanú do pivnici. Prechodžu i svičkou i rozhľadám sa. Ležať moji bydne novele tak spokýno v kútočku, nepohnúť sa, tak tycho. Ani sonečko na nech nehľané, ani človík do nech nepopozerať sa, môže len mše. Tadeže. A ne, mše ich nerušili, bo môže papír bol nesmačný. Tak mi žaľ stalo mojich bydných novel, lem, že im sa nerozplakal. Bože mi, dúmam sobi, no buď tu uruseniv literatúrom, to radšej budú kamíňa touči, jak dľa ruseniv pesatý. Rozhodnú viakopu knežok, čujú nosom. Stuchle moji novel, plísňu od nech zavertať. Treba, dúmam sobi, ich peresúšetý. Povenášavia ich iz pivnici na svit Božej i rišel porozkladovati ich na sonci. A v tým dom ideja žel bol velekej sad, bar zvehodnej na peresušovania knežok. Tam na suchým miscu rozloževia proteju sonca svoji novele, zamknú dverci sadu i peresvičenej, že nechto nezajde, pišovia do chrže. Ohodenujem pršov popozerati sa. Dosť pravde, nekoho z ľudej nezainteresovali moji knižky, ale piať psiu, staroj panne, što žela v tým samým domi, kde ja, mali z mojich novel veľkú potichu. Čerez štachitku zalízle ps do zahorode i skakali sobi po mojich novelách až príjemno. Jeden pestre mal knižku novel v zubách, druhej, jakej štukar, obrnúvši s nohami, pičmarioval knižku. Tretí i četvrtej derle sia o moji novel, rozumieť sia zubami, a piatej sia hriv na knižkách na sonci. Ach, pse prokľate, si to ja pro vás napísal moju milu? Pidchodžu ja bliže gunem, a oni tak tišacia mojima novelami, že až mi volosia dubkom stavať. Jak preskoču, jak začnú metati do psiu mojima novelami, leteť knižka za knižkou jak bomba, pse skumeňať, krvajúť, chovajúcia, ale ja neprošu. Meču i meču, pokr ja nevhnal psím na ulicu. To d, až uspokojil sa. Tak i pse tišeli sa mojima novelami i plakali z ich príčina, no ani jeden rusen nad mojou literáckou doľou ani neskrivel sa. Na ich boh ľubeť, kýď ju nech, také tvrdé srdce.